0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: O tla utlwa ka watcha.